David Bowie og Let's Dance her, hvor klokken nærmer sig 8:30. Og før det var det Royal Otis, du hørte med Car. Her er det Franz Ferdinand's Know You Girls.

0: Du lytter til Morgenbeatet på V6.
1: Dear Louise, there are so many things I want, but mainly

Caroline Polachek var det her med Spring is Coming with the Strawberry in the Mouth. Radioavisen er lige om hjørnet, den kommer efter Gossip, som du skal høre her med Heavy Cross.

Celina Jen, because we had it all. Celina Jen, som du kan høre her senere i eftermiddag, den senere eftermiddag fra kl. 16 til kl. 18. Her er The Clash og Straight to Hell.

0: Og så var Nico vist nok ikke engang med på den her sang. Fra The Velvet Underground. Pale Blue Eyes. Et dejligt, meget sløvt nummer, som i den grad kan få pulsen ned. Og nu skal vi selvfølgelig heller ikke sidde og falde helt i søvn bag rattet på turen hjem fra Italy, men vi skal holdes i gang. Det er op ad dagen. Du kan godt komme i tøjet, min ven. Det er det CC Top Lagrange.
1: And I take the time, but to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: fra dengang de hed Disneyland After Dark, DAD Call of the Wild her i min lille country intermezzo. Fik du først Emmylou Harris og Dolly Parton på deres fortolkning af Even Cowgirls Get the Blues, og så lige et cowpunk nummer til lige at slutte af på. Klokken den nærmer sig de 11 stille og roligt, og det her det er Trolde Siben har deres bud på en sommersang, Sweet Dogs.
1: Are you late? It's always hate, troubles in your mind. Take back the pain, but got the rain.